0: جگلوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست کان من بگرند.
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karnaval, tshtaki djuana, tshtaki khushaji, amen khu lahazna.
3: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, πηγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.